0: Kwa hivyo hakuna chochote ambacho ungependa kuangazia. Okay. Haya, Josephat kutoka Kangemi. Habari gani?
1: Gidi, habari asubuhi.
0: Salama sana.
1: Mimi naongelea super governor wa Nairobi. Tafadhali, barabara ya kutoka 46 kukuja paka Maumau kukolekti Kangemi. Iko na mashimo kubwa sana. Naomba achukue nafasi yake mwenyewe ingie kwa gari akuja asave hiyo barabara. Asidanganye na watu wale wamemzunguka, tafadhali. Please.
0: Okay. Haya, asante sana. Sauti yako imesikika. Kuna huyu anaitwa Fred Matala kutoka Kitale. Fred, habari gani?
2: Salama huku Kitale, tumetulia.
0: Kitale iko ndani ya Trans Nzoia County, eh?
2: Kitale iko ndani ya Trans Nzoia County. Gavana wangu ni Church Natembea.
0: Performance ya county hiyo ungependa kupatia na namna gani?
2: Natembea ningependa kumpatia 80%.
0: Kwa sekta gani na sekta gani?
2: Kwa town ndani ukiingia, stima imewekwa kila corridor, kila kona.
0: Hiyo ni street lighting,
2: Alafu hizi mabarabara za kutoka ukiendea maeneo maili saba, hii ya kwenda Moi Street, ya kwenda Kabenguria, ameweka zile taa za kando za barabara.
0: Hiyo ushasema. Sekta gani tena?
2: Alafu sekta ya barabara hii upande ya ndani hizi zimelimwa, licha ya kuwa kuna sila sichawekwa nini maramu, lakini iko salama.
0: Okay, barabara. Sekta gani tena?
2: Nafikiri hizo ndio nimeona siko smart. Ile tu kidogo kuna mitaa za humu ndani kama hizi zinaitwa Matisse Falkland, ndio kidogo kuna uhalifu.
0: Mambo ya insecurity.
2: Hapo alafu na ingine inaitwa Kipsongo.
0: Okay.
2: Hizo ndio siko na uhalifu, wewe tembea ikifika masaa ya 2:00 3:00. Lakini sehemu nyingi amejaribu sana.
0: Haya, asante sana. Kuna huyu shabi kutoka Kayole anaitwa Msanii. Msanii, habari gani?
3: Ajidi na gosa, habari sponsor.
0: Wewe ungependa kupatia na performance ya county ya Nairobi, eh?
3: Mimi ni wazika county.
0: Nataka mahali unatoka, kwa sababu huwezi zungumzia mahali hauishi, mahali unaishi. Wewe mahali unaishi, si unashuhudia yale ambayo unashuhudia mahali unaishi? Kwa mfano kama ni barabara, unasema kwamba mimi naishi hapa Kiambu County, hata kama unatoka Kakamega, naona ndio hii barabara imetengenezwa, ndio hii street light zimekwa pale, maji pia naona inakuja vizuri, mambo ya afya, nimeenda hospitali hapa mahali naishi, nimepata dawa na mambo kama hayo. Lakini kama unataka kuangazia mahali ya utoki, hujui vile mambo inaendelea kule, hiyo najua kwamba labda unataka tu porojo ama siasa. Mimi nataka uniambie mahali unatoka, alafu niipatie performance kulingana na yule governor ambaye anatoka pande hizo. Kuna mada kwangu kutoka Kapenguria, hiyo ni West Pokot. Mada kwangu, habari gani?
3: Salama sana Gidina.
0: Hebu nipatie performance ya West Pokot.
3: Hili performance ya West Pokot ukiwezi kuambia na mahali tulikuwa hapa awali kabla devolution ikuje.
0: Tukianza na sekta gani?
3: Tukianza na wizara ya afya.
0: Afya.
3: Karibu West Pokot mzima tuko na madispensary facilities. Na zote zina run Gidi. Ijapokuwa tu ni changamoto ya barabara kidogodogo, inatakana kaundi ya sio kaundi hata Morota afanye, lakini imezembea kidogo, kwa sababu kuna barabara ya governor na barabara ya mjumbe. Sasa unajua governor anaingiza pesa ya kaundi kwa barabara ya mjumbe, hasa unakuta barabara ndio iko shida kidogo. Lakini performance ya governor Gidi, madispensary zote zina run, alama ECD. Unajua hapo zamani hapo kwa Penguria ni materain, sasa tulikuwa zamani tunaenda hospitali mbali na Kapenguria. Sasa unakuta hospitali hapo zina run. Sasa hiyo ni ya kwanza. Ya pili, alafu maji Gidi, naona inafanya sio mbaya. Alafu nikija kwa upande ya kiuchumi pia, naona sio mbaya, hata performance yenye walifanya rating, hata uwezi kuombea zingine hapo, sababu ukija hapo saizi karibu kala Kenya National Blood Transfusion.
0: Okay, asante sana Madakwang, simu imeanza kukatakata.